0: Yee, njala lako mwana wandi. Kafu bafyaka, wala bafye bwino. Sepo, mshanishi ule tolo kire ringa. Shhh, mfa.
1: Nga chakutila umwana wenu ale kola, elo alepe mangefi. Mutwaleni kuchipatala mupepi ilio linefye. Limbi kutivuwa buluele wakalaso ako akepa yangata mwile wangu kuchipatala.
0: Tasha, nishachirafo ayo kupose nishito kukonkonchano kupembe na timuise mwisure kuketi. Efyo nashitoro kere dinga na kalimba kati uyumfu ile.
2: Nomba, ushimule munati umwana wandi limbi kuti akwata akalaso.
0: Hey, nomba fishi mwana achitapo.